Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333. Nagovor

0: Ukucajte RV, napravite razmak, ukucajte tekst poruke i pjesmu i sve to pošaljite na
1: 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušalci. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u njegovom profesionalnom životu predstojeća poseta Kini biti najvažnija, pre svega zbog građana Srbije, dodajući da će kineski predsjednik Xi Jinping za mjesec dana primiti predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, predsjednika Rusije Vladimira Putina i njega. On je naveo da će se tokom posete razgovarati o robotici, veštačkoj inteligenciji, vojno-tehničkoj saradnji, daljoj ekonomskoj saradnji, infrastrukturnoj, ali i o znanju i kako da obezbedimo škole i znanje za naše ljude u različitim oblastima. Predsjednik Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Ruske federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje. Najveći volonterski projekat u istoriji Srbije, koji podrazumeva učešće 20.000 volontera na svetskoj specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu, pokrenut je juče, a prema rečima ministra finansija Siniše Malog, prijave za volontiranje počinju 15. maja i za volontere će to biti iskustvo koje nema cenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su na godišnjem nivou u Srbiji najviše skočile cene lekova za 8,5%, zbog čega je izrekao, kako je naveo, posljednju opomenu nadležnim institucijama od Ministarstva finansija i zdravlja do Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija, praznik poznat u narodu kao Đurđevdan. Prema predanju, ovaj svetitelj je zaštitnik slabih, nemoćnih i onih koji su ugroženi na bilo koji način. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava kod Srba. Vesti sporta. Fudbaleri Bajerna i Paris Saint-Germaina od 21 čas u Minhenu igraju revanš polufinala Lige šampiona. Partizan večeras od 21 čas dočekuje košarkaše Bosne na prvoj utakmici četvrtfinalne serije play-offa ABA Lige. Za kraj vesti, vreme. U Srbiji će danas, 6. maja, biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i veoma toplo za ovo doba godine, dok se u večernjim satima očekuje na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do čak 30 stepeni Celzijusa. Sponzor vremenske prognoze, Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
1: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 MHz, FM stereo.
2: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
3: i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: ti ćeš zažaliti.
1: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
2: i pošaljite na 3333. Nešto

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Za veselo društvo kod Bijelog u kafani i za Bobana i društvo. Sve bi

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Za veselo društvo kod Belog u kafani za Bebana i društvo.